Pink je, slušamo. What about us? What about us? Ne nekoga političarite si gotirati, svoje to narodno si strada. To je taj moment v pesnama. A tukaj kaj nas v podgotovka vistine ili ne novo izdanje? Pičarva v 20 času su Miro Kacarov. Koji lik je odgovora na poligraf? Ker znajme večer na YouTube kanalu na kanal 77. A tukaj znajme, deka Antonija Gigovska ne magifsuva so specialista.